debatt med Rinzi på Holsteins brottsutredare. Det ser ut hela balkonen säger till Dalgadaragne Beirut i Zofa. این چهار گپچه یه ولیگی سوون یعنی پنه چه ور زوه زر که پنه هفت نگپچه گور این هود سر این چهار گو که گو یعنی